قىيىن ئەھۋال مۇھەببەتنى سىنايدىغان ئەينەكتۇر. لىن خاۋ بىلەن جىڭجىڭ ئىككىيلەن ئىككى يىل مۇھەببەتلەشكەن بولۇپ، توي خېتى ئېلىش كۈن تەرتىپىگە قويۇلغان ئىدى. بولغۇسى قىيىن ئانا قىيناتىسى تويدىن بۇرۇن تەكشۈرتۈشنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئويلىمىغان يەردىن تەكشۈرۈشنىڭ ئالدىنقى كۈنى لىن خاۋ تۇيۇقسىز كاماندۇرۇپكىغا چىقىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلدى. جىڭجىڭ ئۆز يالغۇز دوختۇرخانىغا باردى. تەكشۈرۈش تۈرى ئاز ئەمەس ئىدى. جىڭجىڭ بىر نەچچە ئۇزۇن ئۆچرەت تۇتۇرۇپ يۈرۈپ، ئاندىن تەكشۈرۈشنى تاماملاپ بولدى. چۈشتىن كېيىن سائەت تۆتكە يېقىن بىر قۇچاق تەكشۈرۈش قەغىزى ئاخىرى قولىغا تەگدى. ھېلىم ياخشى، تېنى ساغلام، ھەممە ئىش ئوڭۇشلۇق ئىدى. جىڭجىڭ يان تېلېفوننى چىقىرىپ ھەممە ئىشلارنىڭ جايىدا ئىكەنلىكىنى دەپ قويماقچى بولۇپ تۇرغاندا، تۇيۇقسىز كۆڭلىدە بىر پىلان پەيدا بولدى. ئۇ لىن خاۋغا يىغلىغان چىراي ئىپادىسىنى ئەۋەتىپ، دوختۇر مېنىڭ بالىلىق بولۇشۇمدا ئازراق مەسىلە بولۇشى مۇمكىن دەيدۇ، دېدى. ئۇچۇر ئەۋەتىلىپ بىر مىنۇت بولمايلا لىن خاۋنىڭ جىددىي قىلغان تېلېفونى كەلدى. ئۇنىڭ ئاۋازى خۇددى پوجاڭز ئاۋازىغا ئوخشاش جىددىيلىشىش ۋە ئاچچىقلىنىش ئارىلىشىپ كەتكەن ئىدى. ئۇ قانداق ئىش بۇ؟ راست گەپ قىلىڭ، سىز بۇرۇن ئېلىقىدەك. ئۇنىڭ گېپى تۈگىمىگەن ئىدى. ئۇ ئازراق ئىمكانىيەت قالدۇرغاندەك مەنىلىك ھەم ئەدەپلىك ھالدا مۇۋاپىق پەيتتە توختاپ قالدى. روشەنكى جاڭجاڭنىڭ ئىقرار قىلىشىنى كۈتۈپ تۇراتتى. جاڭجاڭ ئەلۋەتتە پاك ئىدى، لېكىن بولغۇسى ئېرىنىڭ كەسكىن سۆزلىرى ئۇنى باشقىچە ئويغا سېپ قويدى. قانداقلا بولسۇن، توي ۋاقتى كۆز ئالدىدىلا ئىدى. ئۇ بولغۇسى ئېرىنىڭ ساداقىتىنى سىناشقا تەقەزا ئىدى. شۇنىڭ بىلەن ئەستايىدىل ھالدا، سىز ئويلىغاندەك ئەمەس، دوختۇرنىڭ دېيىشىچە مېنىڭ تۇخۇم نەيچەم توسۇلۇپ قاپتۇ، ئوپېراتسىيە قىلغان تەقدىردىمۇ ھامىلىدار بولۇش ئۈمىدى چوڭ ئەمەسكەن، دېدى. ئەمەلىيەتتە ئۇ چۈشەنمەيتتى، پەقەتلا خالىغانچە بىر تېببىي ئاتالغۇنى تېپىپ ئاغزىغا كەلگەننى جۆيلۈپ قويدى. بىراق لىن خاۋ جىمىپ قالدى. ئۇ خېلىدىن كېيىن ئاتا ئانام بىلەن مەسلىھەتلىشىپ باقاي، ماقۇلمۇ، دېدى. جىڭجىڭغا ياق دەيدىغان پۇرسەت بولمىدى. ئۇ ئالدىراپ

قويۇپ بېرىپ، شەھەر مەمۇرىيىتى ئەسلىھەلىرىنى بۇزۇۋەتمەسلىك كېرەك. ئىتنى ئېلىپ سىرتقا چىققاندا مۇھىت تازىلىقىنى ساقلاش، ئىتنىڭ تەرىتىنى ھەر ۋاقىت تازىلاپ تۇرۇش ھەمدە مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. ئىتنىڭ قاۋىشىنىڭ باشقىلارنىڭ تۇرمۇشىغا تەسىر يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىش كېرەك. تەدبىر قىلىنىپ، ئىتلارنىڭ تۇرمۇش رايونىدا ھاۋشىپ، خەلقنى پاراكەندە قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۆزىنىڭ ئامراق ئىتىنى ياخشى باشقۇرۇش، ھالىدىن ياخشى خەۋەر ئېلىش، ئىتنى ئېلىپ سىرتقا چىققاندا ياشانغانلار، كىچىك بالىلار، ھامىلىدار ئاياللارغا يولۇققاندا ئاڭلىق ھالدا يول بېرىش، قاۋاپ باشقىلارنى چۆچۈتۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئىتلار بولىدىغان يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش بەلگىلىمىسىگە قاتتىق ئەمەل قىلىش كېرەك. يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنىلىش تارماقلىرىغا ۋاقتىدا بېرىپ، ئىتلارنى ئىممۇنىت جەھەتتىن تەكشۈرۈپ، ۋاكسىنا ئەملەش كېرەك. ئىممۇنىت كىنىشكىسىنى ئېلىش كېرەك. ئەگەر ئىت ئېھتىياتسىزلىقتىن باشقىلارنى چىشلەپ يارىلاندۇرسا، يارىلانغانلارنى ئاكتىپلىق بىلەن داۋالاش كېرەك. ئەرمەك ئىتنىڭ سالامەتلىكىنى قەرەلىك تەكشۈرۈپ تۇرۇش، ئادەملەر بىلەن ھايۋانلار ئورتاق گىرىپتار بولىدىغان يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

مەن بىر چىراق. نور ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنىلا ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراق. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ. قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.

0: ئىسسىقتا چوڭ كومبايىنلار موكىدەك ئۆتۈشۈپ باشاق ئۈزۈش، پوستىنى سويۇش، شاخ شۇملارنى ئېزىپ ئېتىزغا قايتۇرۇش قاتارلىق ھالقىلارنى تاماملاپ كۆممىقوناقنى يىغىۋېلىش سۈرئىتىنى زور دەرىجىدە تېزلەتتى. ئەنخۇي ئۆلكىسىدە كۈزلۈك ئاشلىقنىڭ 30%-دىن كۆپرەكى يىغىۋېلىندى. يېڭى ئۈسكۈنىلەر زىياننى ئازايتىپ كىرىمنى ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىم كاپالىتىگە ئايلاندى. خاۋجۇ شەھەرنىڭ ۋوياڭ ناھىيەسىدە تۇتاش كەتكەن كۆممىقوناق ياخشى ئۆسۈپ ياخشى باش ئالدى. بۇ يىل بۇ جايدا دىنىنى بىۋاسىتە يىغىۋالىدىغان ئەخلىي دېھقانچىلىق ماشىنىلىرى زور كۈچ بىلەن كېڭەيتىلىپ، كۆممىقوناق باشقا ئۈزۈش، دان ئايرىش قاتارلىق ھالقىلار بىر قېتىمدىلا ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئىلگىرىكى باشاق يىغىۋېلىشتىن ھازىرقى دان يىغىۋېلىشقىچە كۆممىقوناق دىنىنىڭ يەرگە چېچىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدى ئېلىنىپ، كۈزلۈك ئاشلىقنى يىغىۋېلىشتا سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، زىياننى ئازايتىشقا كاپالەتلىك قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە جايلاردىكى باغچىلاردا مول مەزمۇنلۇق مەدەنىيەت پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈلدى. باغچىدا دەم ئېلىش كۈنلىرىنى ياخشى ئۆتكۈزگەنلەر 210 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. كىشىلەر كۈندۈزدە كۆز مەنزىرىسىنى تاماشا قىلدى، كەچتە كېچىلىك ساياھەت قىلدى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە جايلاردىكى باغچىلار كۈندۈزلۈك ساياھەت پائالىيىتى بىلەنلا چەكلىنىپ قالماي، بەلكى تۈرلۈك كېچىلىك ساياھەت پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ساياھەت ۋاقتىنى ئۇزارتتى. ۋۇشىدا مەيۋەن باغچىسىنىڭ ئالتۇن كۈز باش تېمىسىدىكى پانۇس سەيلىسىدە شەنخەيجىڭ يادرولۇق باش تېما قىلىنىپ، يىراق قەدىمكى زاماندىكى ئاجايىپ غارايىپ رىۋايەتلەر چاڭجاڭنىڭ جەنۇبىدىكى 100 يىللىق باغچىدا نامايان قىلىندى. جايلاردىكى باغچىلار دەم ئېلىش ۋاقتى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، يەنە باغ سەيلىسى مەزمۇنىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرنى يېقىن ئەتراپتىكى تاماشا قىلىدىغان مەنزىرە بولۇش، ساياھەت قىلىدىغان جاي بولۇش، خۇشاللىقتىن بەھرىمان بولىدىغان جاي بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. چاۋجۇدا چاۋرىن باغچىسى شەھەر ئىستىراھەت ئۇنىۋېرسال گەۋدىسىگە ئايلاندى. دەم ئېلىش مەزگىلىدە كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 240 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. خېفىدا لوگاڭ باغچىسى ئۆزىنىڭ ئۆزگىچە تەبىئىي ئېكولوگىيەسىگە تايىنىپ، مەنزىرە تاماشا قىلىش، قوشۇلغان بازار ئايلىنىش، قوشۇلغان ئارام ئېلىشتىن ئىبارەت ئىستېمال ئەندىزىسىنى ياراتتى. تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە جايلاردىكى شەھەر باغچىلىرى 11 مىڭ مەيدان بايراملىق گۈل كۆرگەزمىسى، مەدەنىيەت كۆرىكى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ھېس قىلىش قاتارلىق ئالاھىدە پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزگەن. كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 210 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئېشىپ، ئىستېمالنىڭ 5 مىليارد 200 مىليون يۈەندىن ئېشىشىغا تۈرتكە بولغان.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو خەلق بانكىسى 10 ئاينىڭ 8 كۈنى خەلق پۇلى پېرېۋوت نىسبىتىگە ئالاقىدار سىياسەت مەيدانى ھۆججىتىنى ئېلان قىلىپ، خەلق پۇلى پېرېۋوت نىسبىتىگە ئالاقىدار سىياسەت مەيدانىنى تۇنجى قېتىم ئومۇميۈزلۈك سىستېمىلىق شەرھلىدى. خەلق بانكىسى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بازاردىكى تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياجنى ئاساس قىلغان، كۆپ خىل پۇللاردىن پايدىلىنىپ تەڭشەيدىغان، باشقۇرۇلىدىغان تۇراقسىز پېرېۋوت نىسبىتى تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ، بازارنىڭ پېرېۋوت نىسبىتىنىڭ شەكىللىنىشىدە ھەل قىلغۇچ رولىنى جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، پېرېۋوت نىسبىتىنىڭ قىسقا مۇددەتلىك زور داۋالغۇشى، بولۇپمۇ قىسقا مۇددەتلىك جىددىي پاخاللىشىشنىڭ پۇل مۇئامىلە مۇقىملىقىغا تەسىر يەتكۈزۈشنىڭ نۇقتىلىق ئالدىنى ئالىدۇ. دۆلەتلىك پۇل مۇئامىلە ۋە تەرەققىيات تەجرىبىخانىسىنىڭ ئالاھىدە تەكلىپلىك ئالىي تەتقىقاتچىسى پاڭ مىڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو خەلق بانكىسىنىڭ پوزىتسىيەسىنىڭ يادروسى پېرېۋوت نىسبىتىنى بازاردىكى تەمىنلەش تەلەپنىڭ بەلگىلەيدىغانلىقىنى تەكىتلەش، خەلقئارا كىرىم چىقىم پەرقى بىلەن پېرېۋوت نىسبىتى ئوتتۇرىسىدا ئاددىي تۈز سىزىقلىق مۇناسىۋەت مەۋجۇت ئەمەس، بەلكى ئاھالىلەرنىڭ پۇل ئامانىتى، ھۆكۈمەت مالىيەسى، ئىچكى ئېھتىياج، كەسىپ رىقابەت كۈچى ۋە خەلقئارا پۇل سىستېمىسى قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللارنىڭ ئورتاق رول ئوينىشىنىڭ نەتىجىسى. خەلق پۇلى پېرېۋوت نىسبىتىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ساقلاش كۇرسى چۈشۈشكە تايانماي ئېكسپورتنى كېڭەيتىش بىلەن زىت ئەمەس. جۇڭگونىڭ تاشقى سودا رىقابەت كۈچى مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرىگە، مەھسۇلاتنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە تايىنىدۇ. مەيدان نۆجىتىدە مۇنۇلار

0: تەكىتلەندى. جۇڭگونىڭ سودا تەرەققىياتى كەسىپلەرنىڭ خەلقئارا رىقابەت كۈچىنىڭ ئېشىشىدىن كەلگەن. جۇڭگونىڭ پېرېۋوت نىسبىتىنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈش ئارقىلىق سودا رىقابەت ئەۋزەللىكىگە ئېرىشىشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق. شۇنداقلا بۇنداق مەقسىتى يوق. ئەزەلدىن رىقابەتلىك پۇلنىڭ كۇرسىنى چۈشۈرمەيدۇ. پېرېۋوت نىسبىتى ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى، پۇل مۇئامىلە بازىرى، جۇغراپىيەلىك، سىياسىي، تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن خەۋپ-خەتەر ۋەقەلىرى قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. دائىملىق ھېسابات بىلەن ئاددىي تۈز سىزىقلىق مۇناسىۋەت مەۋجۇت ئەمەس. خەلق بانكىسى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تەڭپۇڭسىزلىقى دۇنيا ئىش تەقسىماتى ئەندىزىسىنىڭ ئۆزگىرىشى، خەلقئارا پۇل سىستېمىسىدا ئەزەلدىن بار بولغان زىددىيەت. قىسمەن دۆلەتلەرنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك يۇقىرى مالىيە قىزىل رەقىمى، يۇقىرى ئىستېمال قاتارلىقلار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئورتاق تۈرتكە بولۇپ ھەل قىلىشىغا توغرا كېلىدۇ. ئۆز دۆلىتىنىڭ كەسىپ رىقابەت كۈچىنىڭ تۆۋەنلىشى، مالىيە ئىقتىسادقا بولغان چەكلىمىسىنىڭ ئاجىزلىشىشى ۋە مۇرەككەپ قۇرۇلمىلىق مەسىلىلەرنى ئاددىي ھالدا باشقا دۆلەتنىڭ پېرېۋوت نىسبىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان دەپ يىغىنچاقلاش ئۆز مەسئۇلىيىتىدىن باش تارتقانلىق ۋە ئۆزىنى قاچۇرغانلىق. پاڭ مىڭ مۇنداق دەپ قارىدى. قىسمەن ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئىستېمالى ھاسىلاتتىن ئېشىپ كەتتى. ئاممىۋى قەرزى كېڭىيىپ كەتتى. ياسىمىچىلىققا سېلىنغان مەبلەغ يېتەرلىك بولمىدى. سودا ھەمراھلىرى پۇلنىڭ قىممىتىنى ئاشۇرۇشنى تەلەپ قىلغان تەقدىردىمۇ ئۆزىدىكى تاشقى تەڭپۇڭسىزلىقنى تۈگىتىشى تەس. ئەكسىچە، ئاكتىپ بالانس ئىقتىسادىي گەۋدىسىمۇ ئوخشاشلا كىرىم تەقسىماتىنى ياخشىلاپ، ئىستېمال يوشۇرۇن كۈچىنى قويۇپ بېرىپ، ئىشكى ئېھتىياجنىڭ ئېشىشقا قوشقان تۆھپىسىنى ئاشۇرۇشقا موھتاج. ھۆججەتتە مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. جۇڭگو دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ كۆپ قېتىملىق ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقىغا پائال تۆھپە قوشتى. 15. 5 يىلدا ئىقتىسادنىڭ ئېشىش شەكلىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىشكى ئېھتىياجنى كېڭەيتىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ ئېچىۋېتىلگەن، سىغدۇرۇشچان، تەڭپۇڭ يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىقى 10. ئاينىڭ 8. كۈنى يېڭى ئىشقا ئورۇنلىشىش ھالىتىدىكى ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە كاپالەت قىلىش چارىسىنىڭ پىكىر ئېلىش نۇسخىسىنى ئېلان قىلىپ، يېڭى ئىشقا ئورۇنلىشىش ھالىتىدىكى ئەمگەكچىلەرنىڭ ئاساسىي ئەمگەك ھوقۇق مەنپەئەتىگە كاپالەت قىلىش مەزمۇنىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئەمگەك قائىدىسى ۋە ھېسابلاش ئۇسۇلىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ ئادەم ئىشلىتىش شەكلىنى تۈرگە ئايرىپ قېلىپلاشتۇرۇپ، ئەمگەك ماجىرالىرىنى ھەل قىلىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇردى. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى قانۇنشۇناسلىق تەتقىقاتخانىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى ۋاڭ تيەنيۈ مۇنداق دېدى. چارىدە يېڭى ئىشقا ئورۇنلىشىش ھالىتىدىكى ئەمگەكچىلەرنىڭ ئاساسىي ئەمگەك ھوقۇق مەنپەئەتى تىپلاشتۇرۇلدى. نورمال ئەمگەك بىلەن تەمىنلەش ھەققىنىڭ خىزمەت قىلىۋاتقان جايدىكى ئەڭ تۆۋەن مائاش ئۆلچىمىدىن تۆۋەن بولماسلىقى، ئۇدا 4 سائەت خىزمەت قىلغاندا مۇۋاپىق دەم ئېلىش ۋاقتىغا كاپالەت قىلىش، قانۇندا بەلگىلەنگەن بايرام ۋە ناچار ھاۋا رايىدا خىزمەت قىلغاندا تېخىمۇ يۇقىرى ھەق بېرىش قاتارلىق كونكرېت تەلەپلەر ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ھەمدە كەسپىي زەخىم كاپالىتى تۈزۈمى ئورنىتىلىپ، ئېنىق ھوقۇق مەنپەئەتكە كاپالەت قىلىش تىزىملىكى شەكىللەندۈرۈلدى. مەركىزىي مالىيە ئىقتىساد تاشۆسى ئەمگەك قانۇنى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت قانۇنى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى شىنجەنفىڭ مۇنداق دېدى. چارىدە ئادەم ئىشلىتىش كېلىشىمىنىڭ تۈرى، تۈزۈلۈشى، ماددىلىرى قاتارلىقلار توغرىسىدا مەخسۇس بەلگىلىمە چىقىرىلدى. شىنجەنفىڭ مۇنداق دېدى. ئادەم ئىشلىتىش پاكىتى ئادەم ئىشلىتىش مۇناسىۋىتىنىڭ خاسلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئوخشاش بولمىغان ئادەم ئىشلىتىش مۇناسىۋىتىدە ئوخشاش بولمىغان كېلىشىم تۈزۈش تەپەككۇرىدا چىڭ تۇرۇپ، ئەمگەك مۇناسىۋىتىنى بېكىتىش ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان سۇپا كارخانىلىرى، سۇپا ئادەم ئىشلىتىش ھەمكارلىق كارخانىلىرىنىڭ ئەمگەكچىلەر بىلەن ئەمگەك توختامى تۈزۈشى كېرەكلىكىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. شىنجاڭ مايتاغ كۇچا تاشيولى 10. ئاينىڭ 8. كۈنى كەچ سائەت 8:00 باشلاپ قىشلىق تاقالدى. ئاپتوموبىللارنىڭ يۈرۈشى چەكلەندى. مايتاغ كۇچا تاشيولىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 561 كىلومېتىر.

يېڭى دۆلەت ئېنېرگىيە ئىستراتېگىيەسىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تەرەققىياتى ۋە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تىرىلمە ئېنېرگىيەنى ئىشلىتىش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈش ھەمدە باتارېيە ئارقىلىق ئېنېرگىيە ساقلاش ۋە سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ ئېلېكتر تورىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە ئۆزگەرتىش. جۇڭگو بىلەن بولغان ھەمكارلىق ئەلا سۈپەتلىك سېلىنمىنى ئىيوردانىيەگە جەلپ قىلىش، يېڭى تۈرلەرنى ئېچىش، ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتى يارىتىشقا ھەمدە ئېنېرگىيە ۋە كان ئېچىشقا ئالاقىدار كەسىپ ۋە مۇلازىمەتنى كۈچەيتىپ، بۇ ئارقىلىق ئۆز جايىنىڭ قوشۇلما قىممىتىنى ئاشۇرۇپ، ئىيوردانىيە ئىقتىسادىنىڭ رىقابەت كۈچىنى كۈچەيتىشكە پايدىلىق. ئۇ، جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ ئىيوردانىيەنىڭ ئېنېرگىيەدە ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن قوشقان تۆھپىسىنى ماختىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: جۇڭگو كارخانىلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىق ئىيوردانىيەنى جۇڭگونىڭ ئېلېكتر تورىنى ئېچىش جەھەتتىكى تەجرىبىلىرىدىن ئۆرنەك ئېلىپ، ئىلغار ئېنېرگىيە ساقلاش لايىھەسىنى كىرگۈزۈپ، ئىيوردانىيە ئېلېكتر تورىنىڭ مۇقىملىقى ۋە ئىشەنچلىكلىكىنى ئاشۇرۇپ، ئۈزلۈكسىز ئېشىۋاتقان تىرىلمە ئېنېرگىيە ئېھتىياجىغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قالدى. خارابشى جۇڭگو تېخنىكىسى ئۈستىدە توختالغاندا مۇنداق دېدى: جۇڭگو تېخنىكىسى ئېنېرگىيەنىڭ ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، سەرپىياتنى ئازايتىشقا پايدىلىق. بۇ ئارقىلىق سۇ ئىشلىرى، سانائەت ۋە قاتناش قاتارلىق ساھەلەرگە ئاكتىپ تەسىر كۆرسەتكىلى بولىدۇ. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، ئىككى تەرەپنىڭ ئېنېرگىيە ھەمكارلىقى ئىيوردانىيەنىڭ ئېنېرگىيە ئېھتىياجىغا كاپالەتلىك قىلىشقا پايدىلىق بولۇپلا قالماي، يەنە ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ كاتالىزاتورىغا ئايلىنىپ، گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن سۇپا ھازىرلاپ، ئىيوردانىيەنىڭ رايون يېشىل ئېنېرگىيە، ئالاقىدار مۇلازىمەت ۋە تېخنىكا مەركىزىگە ئايلىنىشىغا ياردەم بېرىدۇ. خارابشى مۇنداق دېدى: ئىيوردانىيە نۇرغۇن پۇرسەتكە ئىگە. تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو شېرىكلىرى بىلەن مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىپ، ھەمكارلىقنى تېخىمۇ كەڭ تېخنىكا، يېڭىلىق يارىتىش ۋە بىلىم يۆتكەش ساھەسىگە كېڭەيتىپ، ئۆز جاينىڭ قىممەت زەنجىرى بەرپا قىلىشىغا ياردەم بېرىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئۇ، ئىيوردانىيە جۇڭگو ئېنېرگىيە ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ مەبلەغ سېلىش، ئىقتىدار قۇرۇلۇشى ۋە قوشۇلما قىممەتتىن ھەمبەھرىنىشنىڭ ھەمكارلىق ئۈلگىسىگە ئايلىنىدىغانلىقىغا، ئىككى دۆلەتنىڭ ئورتاق ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىپ، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ يەنىمۇ تەرەققىي قىلىشىغا پايدىلىق بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگراممىز مۇشۇ ئاياغلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

0: تەرەققىيات، مۇقىملىق خىزمەتلىرى ناھايىتى كۆپ. خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش ئۈچۈن مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش، نەتىجە ئارتىشقا توغرا كېلىدۇ. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالماي قىلىدىغاننى قىلمىسا، ئىجرا كۈچى، جەڭگىۋارلىق بولمىسا، جەڭدە مەغلۇپ بولىدىغان گەپ. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش، نەتىجە ئارتىش ئۈچۈن ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەش، باش چۆكۈرۈپ جاپاغا چىداپ ئىشلەش كېرەك. قۇرۇق گەپ سېتىش ئەمەلىي ئىش قىلماسلىققا ھەرگىز بولمايدۇ. مەن غەربىي جىن، شەرقىي جىن سۇلالىسىدىكى قەلەمدارلارنىڭ قۇرۇق گەپ سېتىپ ئىشنى ئاقساتقانلىقى توغرىسىدىكى ھېكايىنى كۆپ قېتىم تىلغا ئالغان ئىدىم. ۋاڭ يەن ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ۋەكىللىك شەخس بولۇپ، گەپدانلىقتا ھېچكىم ئۇنىڭغا تەڭ كېلەلمەيدىكەن. غەربىي جىن سۇلالىسىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا جەزۇلارنىڭ يولباشچىسى شىلا لەشكەر تارتىپ لوياڭغا ھۇجۇم قىلغان. ۋاڭ يەن ئەمىر لەشكەر سۈپىتىدە قوشۇنغا ئەگىشىپ ئۇلارغا قارشى جازا يۈرۈش قىلغان. نەتىجىدە ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولۇپ ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان. شىلا ئۇنىڭدىن غەربىي جىن سۇلالىسى قوشۇنىنىڭ مەغلۇپ بولۇش سەۋەبىنى سورىغاندا، ئۇ ھەر خىل باھانە سەۋەب بىلەن ئۆزىنى ئاقلاپ، ئۆزىنىڭ ياش ۋاقتىدىن تارتىپلا ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىپ باقمىغانلىقىنى ئېيتقان. شىلا ئۇنى ئەيىبلەپ، نامىڭ پۈتۈن ئىقلىمغا تارقالدى. سەن ياش ۋاقتىڭدىلا ئوردىغا كىرىپ، مۇشۇ ياشقىچە مۇھىم ۋەزىپىلەرنى ئۆتىگەن تۇرۇقلۇق، ئوردىنىڭ ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىپ باقمىغان دەيسەنغۇ؟ ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىق خاننى ئالداش جىنايىتى ئەمەسمۇ دېگەن. كېيىن شىلا ئادەم ئەۋەتىپ ۋاڭ يەننىڭ كاللىسىنى ئالغان. ۋاڭ يەن ئۆلۈم ئالدىدا ھەسرەت چېكىپ، ئۆز ۋاقتىدا ساختىلىق قىلماي بېرىلىپ ئىشلىگەن بولسام بۇ ھالغا چۈشۈپ قالماستىم دېگەن. رېئاللىقتىمۇ مۇشۇنداق قۇرۇق گەپ ساتىدىغان، ئەمەلىي ئىش قىلمايدىغانلار ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن، بەزىلەر گەپ قىلىشقا ئۇستا، ئەمەلىي ئىشلەشكە چولتا، شوئار توۋلاپ قويۇپلا خىزمەتنى ئەمەلىيلەشتۈردۈم دەيدۇ. ئىرادىسىنى ئېغىزدىلا ئىپادىلەيدۇ. بەزىلەر سۆلەتۋازلىق، شەكىلۋازلىق قىلىپ، داغدۇغا پەيدا قىلىپ، ئىشنى قولىنىڭ ئۇچىدىلا قىلىدۇ. يەنە بەزىلەر پاسسىپلىق، بوشاڭلىق قىلىپ، ئەپلەپ سەپلەپ كۈنى ئۆتكۈزىدۇ. يۇقىرىدىن سۈرۈشتۈرسە ئاز تولا مىدىرلاپ قويىدۇ، سۈرۈشتۈرمىسە ئىش قىلمايدۇ. تېخىمۇ يامىنى، بەزىلەر قىل دېگەننى قىلماي، قىلما دېگەننى قىلىدۇ. ھەتتا يۇقىرىنى ئالداپ تۆۋەندىكىلەردىن يوشۇرۇپ ساختىپەزلىك قىلىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بەزى جايلاردا يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، تەبىئىي ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇنداق ياكى بۇنداق مەسىلىلەر كۆرۈلدى. تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە، بۇنىڭدىكى مۇھىم بىر سەۋەب شۇكى، بەزى كادىرلار ئىستىلدا ئەمەلىيەتچىل بولمىغان، خىزمەتنى پۇختا ئىشلىمىگەن، مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش بىلەن نەتىجە يارىتىش بىر پۈتۈن گەۋدە. نەتىجە ياراتمىغانلىقنىڭ ئۆزى مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالمىغانلىق. نەتىجە يارىتىش ئۈچۈن چوقۇم مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش كېرەك. ئىش قىلغاندا ھەمىشە خەۋپ خەتەرگە ئۇچراپ تۇرىدىغان گەپ. جاھاندا نەدىمۇ ئۇنچە كۆپ تىنىش ئامان، ئوڭۇشلۇق بولىدىغان ئىش بولسۇن. مۇشۇنداق خەۋپ خەتەر بولغاچقىلا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ. خىزمەتنىڭ ھەممىسى شۇنچە ئاسان بولسا، ھەممىلا ئادەم ئۆدىسىدىن چىقالىسا، ئۇنداقتا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى تەكىتلەشنىڭ نېمە ھاجىتى؟ شەيئىلە كۆپىنچە ھاللاردا مۇشۇنداق بولىدۇ. ئىش قىلىشتىن قورققانسېرى شۇنچە ئاسان چاتاق چىقىدۇ. زىددىيەتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتمەكچى بولغانسېرى زىددىيەت يولنى شۇنچە توسۇپ قويىدۇ. ئەكسىچە جاننى تىكىپ قويۇپ تەۋەككۈل قىلىشقا، ئىشلەشكە جۈرەت قىلىپ، يولۋاس بارلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ تاققا چىقىشتەك ئىرادە بىلەن ھەقىقىي ئىش قىلغاندىلا زىددىيەت ۋە قىيىنچىلىقلارنى ھەل قىلىش مۇمكىنچىلىك تۇغۇلىدۇ. مەن فۇجەندە ئىشلىگەن ۋاقتىمدا فۇجەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمانچىلىق چوڭ ئۆلكىسى ئىكەنلىكى، كەڭ ئورمانچىلارنىڭ ئالتۇن تاغ، كۈمۈش تاغنىڭ باغرىدا ياشاپ تۇرۇقلۇقمۇ نامرات تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، مۈلۈك ھوقۇقى تەۋەلىكى ئېنىق بولماسلىق قاتارلىق تۈزۈلمە مېخانىزم مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن орман хокукы түзүмү ислахатын жолу коюшка түрткү болгон эдим. Айны чагда бу ислахатын жолу коюшунун хатыры бар эди. Асасылыкы алдыңкы асырнын 80-жылдары баз жайларда дал дарахларны калаймыкан кесиш акыбалы көрүлгөндүктөн мерkez тагны айлага бөлүп бериш кызматын вактынча токтоткан эди. Арадан 20 нече жыл өтүп кетти. Тагларны яна айлага бөлүп бергили боламды жок. Бунуңга көпчүлүк бир неме дийенмеди. Мен кайты-кайты ойлонуш аркылык орман хукуку ислахаты пухраларнын жаны-жан менфаатыга мунасибетлик. Бу маселе хал кылынмаса, зидият аман бир күнү партлап чыкты. Янала канчы балдыр хал кылынса, шунча жакшы. Унун үстүгө ыктисад тараккый кылса, дыйканлардын турмуш сәвиясы өссө, дал-дарахларны калаймыкан кесиш амиллери азыйды. Siyaset yaxşı tüzülse, usul doğru bolsala, xəvb xətərini kontrol qılığılı boludu o dəb qardır. Bir qararğı kəlgəndikin, biz tağını qandaq bölüş, dərəxni qandaq kesiş, pulni nədin tepiş, yalğız ailəni qandaq qılıştın ibarət bu tört qiyin məsilini tutup durup, çonqır təşürüb tətqi qılıb, qayt-qaytı dəlilləb, qaratmılıqı igə ıslahat tədbirlərini oturğu qoyub, Мемлекет бойынша өлкі дәрежелік орман ислахатыға дайыр тұнжы өджетін шәкілләндірдіқ. 2008 жылы мәркезінің 10-нші номерлік өджетіде Фужен өлкісінің орман ислахаты тәжірбесі өмімізлік қобыл қылынды. Шықылышта жасаратлік болыш, әмел тұтышта мәсуліетчан болыш керек. Партия вә халық пайдалықлы іш болыды екен, қиыншылықтың баш тартмай, мәсуліеттің қашмай, dadillik, qatilik bilen işlişimiz gerek. Razimen can bir işki bolsa elgi paydılık. Baş tartmay men apettin yattır mağı sahtılık digen eni şu. İşkiliş, ıslahatın tutuşta, mukarar alda, hazırkı menpeet endisigi çekilidigan. Bazilerinin pişlikigi tegidigan gep. Neticede bazı talaş tartışla kilip çıkıdı. İşkiliş, ıslahkiliş, Zidiyetini hel kılıçta bazı talaş tartışladın. Hatta top tenledin hali buluş des. Taşını suğu taşlısak, dolkun peyda kılgan yerde birer işini vücut çıkırışının onuşluk buluşu mümkün mü? Talaş tartıştın korkup tügülü bilip, kılıçkı tekişlik işlanımı kılmaslık, komünistlerde buluşkı tekişlik pozisyemez. Her kaysi tereptikilerinin talaş tartışığı soğukkallık bilen muamılı kılış. Uni aqlanilik bilan tahlil qilish kerak. To'g'ri ishkalikki jazmlashtirilgan amaliyot tarafidan isbotlangan ishdan hargiz voz kechmaslik kerak. Uvalchilik uchursimi, til ahonat anglisimi, mangan yo'lidan qaytmaslik kerak. Shuning bilan birga gumonni tugitadigan, o'rtaq tunish hosil qiladigan xizmatlarni yaxshi ishlab, tushunish va qo'llashni eng zo'r darajada qo'lga keltirish kerak. Başqalarının tənqidi oğurluq bolsa, onu kəmtərlik bilən qobul qılıb, pahal tüzdib, xizmət layihəsi və siyasət tədbirlərini texımı ilmi, texımı mükəmməl qılış kerek. İş qılışda iradə, çıdamçallıq, özünü tizgilləş ixtidarı intayim uyum. Cürətlik, parasətlik buluş intayim uyum. Nurğun işlərini izçil davamlaşdırıb, vücud çıxarsaqla, Talaş tartışla özlükünün tügeydi.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otturuyaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan Muyum vəzifələrini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlı sözünün bir qismini anlattıq.

ئۇنى تۇنجى كۆرۈپلا تولىمۇ ياخشى كۆرۈپ قالغان ئىدى. ھەتتا ئۇنىڭ يېشىنىڭ ئۆزىدىن چوڭ بولۇشىمۇ مەنسۇرغا قىلچە تەسىر كۆرسەتمىگەندەك قىلاتتى. ئۇنداقتا مەنسۇر نەزىفە بىلەن توي قىلالامۇ؟ نەزىفە ئۆزى كۈتكەن ئەرنى ئۇچرىتالامۇ؟ بۇ مەزمۇنلار قىزىقساڭلار دېيىقىتىڭلار داۋاملىق بۈگۈنكى رادىيو جورنىلى پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان ماھىنۇر ئابدۇلۇمنىڭ ناتونۇش كېچە ناملىق پوۋېستىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

ئەھالىلەرنى بىر گەۋلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئاممىۋى مۇلازىمەتنى ماس يۈرۈشلۈك ئىلگىرى سۈرۈش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، بۇ ئارقىلىق رايون ئىچىدىكى ئاممىۋى مۇلازىمەت پەرقىنى يەنىمۇ كىچىكلىتىش كېرەك. ساغلاملىق مۇلازىمىتىنى مەھەللەگە، ئائىلىلەرگە كىرگۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھۆكۈمەت بىلەن بازار مېخانىزمىنىڭ ماسلىشىپ كۈچ چىقىرىشىنى كۈچەيتىپ، ئاشكارىلاش خاراكتېرلىك، ئومۇمىي نەپ يەتكۈزۈش خاراكتېرلىك كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى تېز تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا كۆپ خىللاشقان، خاسلاشقان مۇلازىمەت ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش كېرەك. جايلارنىڭ ئەمەلىيىتىدىن قارىغاندا، شەھەر مەھەللىلىرىنىڭ مۇلازىمەت ئەستەلىرى، 15 مىنۇتلۇق كۈتۈنۈش مۇلازىمەت چەمبىرىكى قۇرۇلۇشى قاتارلىقلارغا تايىنىپ، ساغلاملىق مۇلازىمىتىنىڭ قاپلىنىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش ئۈستىدە سىناق قىلىشقا بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ياشانغانلار ساغلاملىقى مۇلازىمىتى ئاساسىي كاپالەت تۈزۈمى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى ئورنىتىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا، مەيدان بىلەن تەمىنلەش، مەبلەغ جەھەتتىن قوللاش قاتارلىق ئۇسۇل ئارقىلىق ئىجتىمائىي كۈچلەرنى قاتنىشقا يېتەكلەپ، تېخىمۇ كۆپ ئۆزگىچە ياشانغاندا كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش كېرەك. تېخىمۇ كۆپ بايلىق مۇلازىمەت باشقۇرۇشنى ئاساس قاتلامغا يۈزلەندۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ياشانغانلار ساغلاملىقى مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلەرنى تولۇقلاشنى تېزلەتقاندىلا، مەھەللىدىكى ياشانغانلارنىڭ ئائىلىدە كۈتۈنۈشتىكى داۋالىنىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. ياشانغانلارنىڭ سالامەتلىكىنى ياخشى باشقۇرۇشقا ياردەم بېرىش، ياشانغانلارنى يېقىن ئەتراپتا داۋالىنىش، ياخشى داۋالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ھەر قايسى تەرەپلەردىكى بايلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، مۇلازىمەتنى جىپسىلاشتۇرۇشنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىنى ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ تەسىر كۆرسىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگەندىن باشقا، يەنە داۋالاش ساغلاملىق مۇلازىمىتى ۋە كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى كۈچەپ راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. داۋالاش ساقلىنى ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرىدا داۋالاش مۇلازىمىتى پونكىتى تەسىس قىلىشقا ئېلان بېرىپ، كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە پەرۋىش قىلىش تىپىدىكى كارىۋات ۋە ئەستەلەرنى كۆپەيتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ياكى داۋالاش ساقلىنى ساقلاش ئاپپاراتلىرى بىلەن كېلىشىم ئىمزالاش ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇش ھەققىدە ئىزدىنىش كېرەك. نۆۋەتتە ئېلىمىزدە ياشانغانلارنىڭ ساغلاملىق مۇلازىمىتى بولغان ئېھتىياجى كۈنسېرى ئېشىپ، كۈنسېرى كۆپ خىللاشماقتا. ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىش مۇساپىسىگە ماس كېلىدىغان كۈتۈنۈش ساغلاملىق مۇلازىمىتى ئىختىساسلىق قوشۇنى قۇرۇشقا جىددىي ئېھتىياجلىق. لېكىن ئېلىمىزنىڭ ياشانغاننى كۈتۈنۈش ساغلاملىق مۇلازىمىتى ئىختىساسلىق قوشۇنىنىڭ ئومۇم مىقدارى يېتەرسىز بولۇپلا قالماي، يەنە كەسىپلىشىش سەۋىيەسى يۇقىرى بولماسلىق، ئېقىپ كېتىش نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر مەۋجۇت. دەرىجىگە ئايرىپ داۋالاش تۈزۈمىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە بىرلەشتۈرۈپ، ئىختىساسلىقلار مەنبەسى يوللىرىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، ئىلمىي مۇۋاپىق ئىش ھەققى تۈزۈمىنى ئورنىتىش كېرەك. كۈتۈنۈش ساغلاملىق مۇلازىمىتى ئىختىساسلىق قوشۇنىنىڭ كۆلىمىنى يەنىمۇ زورايتىش، ساپاسىنى مۇقىم ئۆستۈرۈش، قۇرۇلمىسىنى داۋاملىق سەرخىللاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ياشانغانلارنىڭ ساغلاملىق مۇلازىمەت ئېھتىياجىغا تېخىمۇ تېز ئاۋاز قوشۇش كېرەك.

ئىككىنچى، ئەمەلىيەتكە ئەھمىيەت بېرىش، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش كېرەك. ھەممىدە ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، مەسىلىلەر ئۈستىدە ئويلىنىشىمىز، تەدبىر بەلگىلىشىمىز ئىش قىلىشىمىزنىڭ مەۋقەسى ۋە مەقسىتى. يولداش ماۋزۇدۇڭ بۇرۇنلا خىزمەت فاڭجىنىنى ئەمەلىي ئەكۋالغا قاراپ بەلگىلەش بارلىق كومپارتىيە ئەزالىرى ئېسىدە چىڭ تۇتۇشى لازىم بولغان ئەڭ تۈپ خىزمەت ئۇسۇلى. ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىمىزنىڭ سەۋەبىنى تەتقىق قىلىپ كۆرسەك، بۇلارنىڭ ھەممىسى ئۆزىمىزنىڭ خىزمەت فاڭجىنىمىزنى شۇ ۋاقىت شۇ جاينىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىدىن چەتلەپ سۇبيېكتىپلىق بىلەن بەلگىلىگەنلىكىمىزدىن بولغان دەپ كۆرسەتكەن. يولداش ماۋزېدۇڭنىڭ بۇ سۆزى ناھايىتى كۈچلۈك قاراتمىلىققا ئىگە. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن كېيىن مەن تەربىيەلىنىشتە، ھوقۇق يۈرگۈزۈشتە، ئىنتىزامدا تەلەپچان بولۇش، ئىش قىلىشتا، ئىگىلىك تىكلەشتە، ئادىمىيلىكتە راستچىل بولۇشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇم. ھەمدە پۈتۈن پارتىيەدە مەخسۇس تېمىلىق تەربىيە قانات يايدۇرۇلدى. بۇنىڭدىكى مەقسەتمۇ شۇ. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى نۇرغۇن تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇلارنى داۋاملىق ياخشى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىشتا چىڭ تۇرۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتى ئەمەلىيەتكە چوڭقۇر چۆكۈش، ئەمەلىيەتنى چۈشىنىش. مۇشۇنداق قىلغاندىلا ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگىلى بولىدۇ. ئوخشاشلا ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش پوزىتسىيەسى بولغاندىلا ئەمەلىيەتكە چوڭقۇر چۆكۈش، ئەمەلىيەتنى چۈشىنىشكە ئەھمىيەت بەرگىلى بولىدۇ. ئەمەلىيەتنى چۈشىنىش ئۈچۈن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئاساسىي ماھارەتنى ئىگىلەش كېرەك. ھازىر ھەر قايسى تەرەپلەر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىۋاتىدۇ. لېكىن تېخىمۇ زور كۈچ سەرپ قىلىش كېرەك. مۇھىمى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشتا چوڭقۇر ئەمەلىي بولۇش، يۈزەكى بولۇپ قېلىشتىن، شەكىلگە ئايلىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. تۆۋەنگە نەزەر سېلىپ، تۆۋەنگە چۈشۈپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئىشلەپ، بىرىنچى سەپكە چۆكۈپ، يىراققىمۇ، يېقىنغىمۇ بېرىپ، ياخشىسىنىمۇ، ناچارنىمۇ كۆرۈپ، كادىرلار ئاممىنىڭ ماختىشىنىمۇ، تەنقىدىنىمۇ ئاڭلاپ، ئەھۋالنى ھەقىقىي تۈردە ئېنىق ئىگىلەش كېرەك. ھازىر ئالاقە ناھايىتى تەرەققىي قىلدى. تېلېفون بېرىش، ئۈن دىداردا ئەۋەتىش، ماتېرىيال كۆرۈش ئارقىلىقمۇ نۇرغۇن ئەھۋاللاردىن خەۋەردار بولغىلى بولىدۇ. لېكىن نېمىلا دېگەن بىلەن بىۋاسىتە بولمىغانلىق ئۈچۈن نەق مەيداندا كۆرگەندەك، يۈزتىرانى ئاڭلىغاندەك، بىۋاسىتە سورىغاندەك ۋە كۆپچىلىك تەرەپ تەرەپتىن پىكىر قاتناشتۇرىدىغان مۇزاكىرىدەك ھەقىقىي جانلىق بولمايدۇ. ئىلگىرى قولىنىپ كەلگەن نۇقتىدا تۇرۇپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، قۇشقاش ئوپېراتسىيەسى قىلىشتەك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئۇسۇلى ھېلىھەم ئەسقاتىدۇ. بىز ھازىر نۇقتىدا تۈرلۈك سىناقلارنى قىلىپ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغاندىن كېيىن تەدرىجىي كېڭەيتىۋاتىمىز. مانا بۇ قۇشقاش ئوپېراتسىيەسى قىلىش ئۇسۇلىدۇر. ئاساسىي قاتلامغا چۆكۈپ، تېخىمۇ مۇھىمى ئاساسىي قاتلامغا كۆڭۈلنى بېرىپ، راست گەپنى ئاڭلاش، ھەقىقىي ئەھۋالنى كۆزىتىش، مەسىلىنى ھەقىقىي تەتقىق قىلىش، ھەقىقىي مەسىلىنى تەتقىق قىلىش كېرەك. كۆز كۆز قىلىش شەكلىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، تەشتەك مەنزىرىسى شەكلىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، قول ئۇچىدىلا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا بولمايدۇ. ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش نىيىتىدە بولماي، قۇرۇق گەپ سېتىپ باشقىلارنى ئۆزىگە جەلپ قىلىش غەرىزىدە بولۇشقا بولمايدۇ. مانا بۇ ئېغىر شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىق. چوڭقۇر تەھلىل قىلىش، پىكىر يۈرگۈزۈش جەھەتتە كۈچ سەرپ قىلىپ، ناچارنى چۆرۈپ تاشلاپ، ياخشىسىنى ئىلغىۋېلىپ، ساختىسىنى چۆرۈپ تاشلاپ، چىنىنى ساقلاپ قېلىپ، بىر ئىشنى يەنە بىر ئىشقا باغلاپ كۆزىتىپ، ھادىسىدىن ماھىيەتكە ئۆتۈپ، شەيئىلەرنىڭ ماھىيىتى ۋە قانۇنىيىتىنى بىلىش، مەسىلىنى ھەل قىلىش چارىسىنى تېپىپ چىقىش كېرەك. ئالماشتۇرۇش، سېلىشتۇرۇش، تەكرارلاش ئۇسۇللىرىدىن ئوبدان پايدىلىنىپ، ھەر قايسى تەرەپنىڭ، جۈملىدىن ئاز ساندىكى كىشىلەرنىڭ پىكرى ۋە قارشى پىكرىنى ئاڭلاشقا ئەھمىيەت بېرىپ، كۆپ قاتلامدىن تەھلىل قىلىپ، ئوبدان ئويلىنىپ، ئاندىن ھەرىكەتكە كېلىش، ئۆزىنىڭكىنىلا راست دەپ تۇرۇۋېلىشنىڭ، ئازراق نەتىجىگە ئېرىشىپلا ئۆزىگە تەمەننا قويۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ھەر تەرەپنىڭ پىكرىنى ئاڭلىساق،
əhval iniq boludu. Birli tərəbnin pikirini anlısaq, əhval tutuq boludu. Oxşaş bolmağan sadalağa qulaq seliş yaman işəməz. Köp qetimliq inkarını inkar qiliş cəriyanıda yürgüzülgən mülayizə, çıqırılğan tədbirla əmliyyətkə uyğun kilodu. Mən namıratlani dəlcayda yöləş strategiyasını mana moşundaq çonqur təkşürüb tədqiq qiliş asasıda otturu qoyğan. Namıratlıqdın qutuluş, namırat amminin səmimi ümidi. Şundaqla, peşqədəm inqilabçılarının uzaqdın boyanqı arzosu. Əgər namıratlıqdın qutulduruş xizmətini yaxşı işləyəlməsək, namırat rayonlardakı puxrallığa yüz gilalmaymız, peşqədəm inqilabçılığa mı yüz gilalmaymız? Partiya 18-ci qurultayı yepilib uzaq ötməy, mən Xebi ölkəsinin Fuping nayəsigə berib, namıratlıqdın qutulduruş xizmətini təşürdüm. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, mən mərkəzlik tutaş kətkən 14 alayda namırat rayonunun həmmisini aylınıb çıxdım. Yəni kilib hər yili berib durdum. Pat-pat berib durdum. Biz udul namırat ailəgi kirib, həqiqi namıratlarını körib, həqiqi namıratlarını yöləb, namırat rayonlardaki kadırla amminin pikirini bivasta anlap, namıratlarını yöləş pikir yolu və tədbirlərini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, xizmətlərini üzlüksüz alğı sildirib, mihir muhabbət bilən tutub, asasi məqsədini əmniyyət körsütüş vədimiz bilən tutub, axırda bütün partiya, bütün məmlikətinin ortaq tırışçalıqı da namıratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qilish cəngidə qalbi qazandıq. Bunundan namırat rayonlardakı kəng amma xuşal boldu. Peşqədəm inqilabçılarının royumu təsəli tapqısı. Əməliyyətin çıxış qiliş, həqiqətini əməliyyətin izləşdi çıng turuş, pəqət pikir qiliş usulü məsələsi bolubla qalmay, yəni partiviliknin güçlük buluş bolmaslıq məsələsidir. Növətdə kadırla qoşununun əməliyyətinin qarğanda, həqiqətini əməliyyətin izləşdi çıng turuşda, ən həl qiliş tegişliki partivilik məsələsidir. Dadam, partimiz partiviliki əhmiyyət beridir. Meningcə, həqiqətini əməliyyətin izləşinin özü ən çox partivilik digən idi. 1943-cü ili Yənəndə kadırlarını təşürüş hərkəti başlanğan. Gomindan əksiyyətçi küşləri inqilabi tayanç bazılığa ədəb, sındırmıçılık, buzğunçılık qılıvatqan eyni çağdaki

ئەھۋالدا كادىرلار قوشۇنىنى ئەستايىدىل تەكشۈرۈش تامامەن زۆرۈر ئىدى. لېكىن ئەمەلىي خىزمەت جەريانىدا دۈشمەن ئەھۋالى زىيادە ئېغىر مۆلچەرلەنگەنلىكى، بولۇپمۇ بۇ خىزمەتكە كونكرېت مەسئۇل بولغان كاڭشىڭ چېكىدىن ئاشقان سولچىل ئۇسۇلنى يولى قويۇپ، ھە دەپ قىستاپ ئىقرار قىلدۇرۇش ۋە ئىقرارىغا ئىشىنىپ كېتىش يولىنى تۇتقانلىقتىن كادىرلارنى تەكشۈرۈش خىزمىتىدە ئېغىر ئېغىش كۆرۈلۈپ، بىر مۇنچە ناھەق، يالغان، خاتا دېلو كېلىپ چىققان. دادام شۇ چاغدا سۈيدا ۋىلايەتلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى بولۇپ، سۈيدا سىفە مەكتىپىدىكى نۇرغۇن ئوقۇغۇچىنىڭ تەن جازاسى ئىشلىتىپ قىستاپ ئىقرار قىلدۇرۇشىغا چىدىماي يالغان ئىقرار قىلىشقا مەجبۇر بولغانلىقىدىن خەۋەر تېپىپ ئىنتايىن ئېچىنغان. ئۇ چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ئىدىيەۋى تونۇش مەسىلىسى بىلەن سىياسىي مەيدان مەسىلىسىنى پەرقلەندۈرۈش، كادىرلارنى تەكشۈرۈش خىزمىتىدىكى كېڭەيتىۋېتىش خاتالىقىدىن ساقلىنىشنى ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان ھەمدە ئالاقىدار ئەھۋاللارنى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە غەربىي شىمال بىيۇروسىغا ئەينەن ئىنكاس قىلىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا قىستاپ ئىقرار قىلدۇرۇش ۋە ئىقرارىغا ئىشىنىپ كېتىشنى ۋاقتىدا توسۇش، سولچىل خاتالىقنى تۈزىتىش تەكلىپى بەرگەن. ئەينى چاغدىكى ئەھۋالدا بۇنداق قىلىش ناھايىتى زور سىياسىي خەۋپ خەتەرگە تەۋەككۈل قىلغانلىق ئىدى. ھالبۇكى دادام پارتىيەگە سادىق بولۇشتا يالغان گەپ قىلماسلىق كېرەك دەپ قارىغاچقا، بۇ خەۋپ خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىشقا رازى بولغان. ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى شۇجىلىرىنىڭ ياخشى ئۈلگىسى گوۋىن چاڭمۇ ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشنىڭ نەمۇنىچىسىدۇر. دۇڭشەن ناھىيەسى 1950 يىل 5 ئايدا ئازاد قىلىنغان بولۇپ، گومىنداڭ مەغلۇپ بولۇپ تەيۋەنگە چېكىنىشتىن ئىلگىرى دۇڭشەندە تەلۋىلەرچە ئادەم تۇتۇپ ئەسكەر تولۇقلىغان. ئاراللار 10,000 ئارتۇق ئائىلە بار دۇڭشەندىن 4,700 ئارتۇق ياش ۋە قىران كىشىنى تۇتۇپ كەتكەن. ئازاد بولغاندا بۇ ئەسكەرلىك تۇتۇلغانلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى دۈشمەنلەر ۋە قورچاقلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى دەپ بېكىتىلگەن. ئەينى چاغدىكى دۇڭشەن ناھىيەلىك 1 رايون خىزمەت كومىتېتىنىڭ شۇجىسى گوۋىن چاڭ ئەسكەرلىك تۇتۇلغانلارنى گومىنداڭ تۇتۇپ كەتكەن. ئۇلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى زىيانكەشلىك ئۇچۇرغۇچىلار دەپ قاراپ، دۈشمەنلەر ۋە قورچاقلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرىنى ئۇرۇش ئاپىتىگە ئۇچرىغانلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى دەپ ئۆزگەرتىش تەكلىپىنى بەرگەن. كېيىن يۇقىرىدىكىلەرمۇ بۇ تەكلىپنى قوبۇل قىلغان ھەمدە بۇ ئائىلە تەۋەلىرىنى سىياسىي جەھەتتە كەمسىتمەسلىك، ئىقتىسادىي جەھەتتە باراۋەر مۇئامىلە قىلىش، تۇرمۇشتا قىيىنچىلىقى بارلارغا ياردەم بېرىش، ئىگە چاقسىز ياشانغانلارغا يېزا كەنتلەر غەمخورلۇق قىلىشنى قارار قىلغان. 1953 يىل 7 ئايدا گومىنداڭنىڭ 10,000 كىشىلىك قوشۇنى دۇڭشەنگە تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغان. ئۇ چاغدا ئارالنى ساقلاۋاتقان قوشۇنىمىزدىكى ئەسكەرلەر ئاران 1,000 ئادەم بولۇپ، ئەسكىرىي كۈچ جەھەتتە پەرق چوڭ ئىدى. لېكىن دۇڭشەندىكى ئارمىيە خەلق ئىرادىدىن سېپىل ھاسىل قىلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا دۇڭشەننى قوغداش ئۇرۇشىنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرگەن. ئۇرۇش ئاپىتىگە ئۇچرىغانلارنىڭ ئائىلە تەۋەلىرى گومىنداڭ تۇغقانلىرىمىزنى تۇتۇپ كەتتى. كومپارتىيە بىزنى تۇغقاندەك كۆرۈپ ھالىمىزدىن خەۋەر ئالدى. جان تىكىدىغان ئىش بولسىمۇ كومپارتىيە ئۈچۈن ئارالنى ساقلاشقا رازىمىز دېيىشكەن. دېمەك خەلقنىڭ كۆڭلىنى ئۇتقۇچىلار ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشكە تايىنىدۇ. كادىرلارنىڭ ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ئىزدىمىگەنلىكىنى نۇرغۇن جەھەتتىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ئەڭ نېگىزلىكى راست گەپ قىلغان قىلمىغانلىقى، ئەمەلىي گەپ قىلغان قىلمىغانلىقى، ئەمەلىي ئىش قىلغان قىلمىغانلىقى، ئەمەلىي ئۈنۈمنى كۆزلىگەن كۆزلىمىگەنلىكى قاراش كېرەك. شامالغا قاراپ ئىش كۆرۈپ قۇۋلۇق قىلىدىغان كىشىلەر، زىددىيەتنى يوشۇرۇپ ئىشنى پەردازلاپ كۆرسىتىدىغان كىشىلەر، تېشى پال-پال ئىچى غال-غال ئىشلارغا بېرىلىپ ئەمەلىي ئىش قىلمايدىغان كىشىلەر، شۆھرەتپەرەسلىك قىلىپ كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتكە بېرىلىدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ھەقىقىي ماتېرىيالىزمچى ئەمەس. بۇلارنىڭ ھەممىسىنى شەخسىي غەرەز ۋەسۋەسىگە سالغان. ياش كادىرلار پارتىيەۋىلىكى ئارقىلىق پۇت تىرەپ تۇرۇش، ئىش قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، سەمىمىي گەپ قىلىش، سەمىمىي ئىش قىلىش، سەمىمىي ئادەم بولۇشنى پارتىيە

ئىز قىلىش قاتارلىق پۇرسەتپەرەسلىكى بېرىلىپ، ئاخىرىدا ئەقىللىقلىق قىلىمەن دەپ ئۆزى زىيان تارتىدۇ. ئۈچىنچى، مەسئۇلىيەتنى دادىل زىممىگە ئېلىش، نەتىجە يارىتىشقا ماھىر بولۇش كېرەك. كادىرلارنىڭ مەسئۇلىيىتى شۇنداقلا قىممىتى ئىش قىلىش، ئىشنى زىممىگە ئېلىشتە ئىپادىلىنىدۇ. پارتىيەنىڭ كادىرلارنى ھەرقايسى ئىش ئورۇنلىرىغا قويۇشتىكى مەقسىتى ھەرگىزمۇ ئەمەل تۇتقۇزۇپ راھەت كۆرسىتىش بولماستىن، بەلكى ئۇلارغا مەسئۇلىيەتنى يۈكلەش، ئىش قىلدۇرۇش. ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىق خىزمەتلىرى ناھايىتى كۆپ. خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش ئۈچۈن مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش، نەتىجە يارىتىشقا توغرا كېلىدۇ. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالماي قىلىدىغاننى قىلمىسا، ئىجرا كۈچى، جەڭگىۋارلىق بولمىسا، جەڭدە مەغلۇپ بولىدىغان گەپ. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش، نەتىجە يارىتىش ئۈچۈن ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەش، باش چۈكۈرۈپ جاپاغا چىداپ ئىشلەش كېرەك. قۇرۇق گەپ سېتىش ئەمەلىي ئىش قىلماسلىققا ھەرگىز بولمايدۇ. مەن غەربىي جىن، شەرقىي جىن سۇلالىسىدىكى قەلەمدارلارنىڭ قۇرۇق گەپ سېتىپ ئىشنى ئاقساتقانلىقى توغرىسىدىكى ھېكايىنى كۆپ قېتىم تىلغا ئالغان ئىدىم. ۋاڭ يەن ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ۋەكىللىك شەخس بولۇپ، گەپدانلىقتا ھېچكىم ئۇنىڭغا تەڭ كېلەلمەيدىكەن. غەربىي جىن سۇلالىسىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا جەزۇلارنىڭ يولباشچىسى شىلا لەشكەر تارتىپ لوياڭغا ھۇجۇم قىلغان. ۋاڭ يەن ئەمىر لەشكەر سۈپىتىدە قوشۇنغا ئەگىشىپ ئۇلارغا قارشى جازا يۈرۈش قىلغان. نەتىجىدە ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولۇپ ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان. شىلا ئۇنىڭدىن غەربىي جىن سۇلالىسى قوشۇنىنىڭ مەغلۇپ بولۇش سەۋەبىنى سورىغاندا، ئۇ ھەر خىل باھانە سەۋەب بىلەن ئۆزىنى ئاقلاپ، ئۆزىنىڭ ياش ۋاقتىدىن تارتىپلا ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىپ باقمىغانلىقىنى ئېيتقان. شىلا ئۇنى ئەيىبلەپ، نامىڭ پۈتۈن ئىقلىمغا تارقالدى، سەن ياش ۋاقتىڭدىلا ئوردىغا كىرىپ مۇشۇ ياشقىچە مۇھىم ۋەزىپىلەرنى ئۆتىگەن تۇرۇقلۇق، ئوردىنىڭ ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا قاتنىشىپ باقمىغان دەيسەنغۇ؟ ھاكىمىيەت ئىشلىرىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىق خاننى ئالداش جىنايىتى ئەمەسمۇ دېگەن. كېيىن شىلا ئادەم ئەۋەتىپ ۋاڭ يەننىڭ كاللىسىنى ئالغان. ۋاڭ يەن ئۆلۈم ئالدىدا ھەسرەت چېكىپ، ئۆز ۋاقتىدا ساختىلىق قىلماي بېرىلىپ ئىشلىگەن بولسام بۇ ھالغا چۈشۈپ قالماستىم دېگەن. رېئاللىقتىمۇ مۇشۇنداق قۇرۇق گەپ ساتىدىغان، ئەمەلىي ئىش قىلمايدىغانلار ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن، بەزىلەر گەپ قىلىشقا ئۇستا، ئەمەلىي ئىشلەشكە چولتا، شوئار توۋلاپ قويۇپلا خىزمەتنى ئەمەلىيلەشتۈردۈم دەيدۇ. ئىرادىسىنى ئېغىزدىلا ئىپادىلەيدۇ. بەزىلەر سۆلەتۋازلىق، شەكىلۋازلىق قىلىپ، داغدۇغا پەيدا قىلىپ، ئىشنى قولىنىڭ ئۇچىدىلا قىلىدۇ. يەنە بەزىلەر پاسسىپلىق، بوشاڭلىق قىلىپ، ئەپلەپ سەپلەپ كۈنى ئۆتكۈزىدۇ. يۇقىرىدىن سۈرۈشتۈرسە ئاز تولا مىدىرلاپ قويىدۇ، سۈرۈشتۈرمىسە ئىش قىلمايدۇ. تېخىمۇ يامىنى، بەزىلەر قىل دېگەننى قىلماي، قىلما دېگەننى قىلىدۇ. ھەتتا يۇقىرىنى ئالداپ تۆۋەندىكىلەردىن يوشۇرۇپ ساختىپەزلىك قىلىدۇ. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بەزى جايلاردا يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، تەبىئىي ئاپەتكە تاقابىل تۇرۇش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۇنداق ياكى بۇنداق مەسىلىلەر كۆرۈلدى. تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە، بۇنىڭدىكى مۇھىم بىر سەۋەب شۇكى، بەزى كادىرلار ئىستىلدا ئەمەلىيەتچىل بولمىغان، خىزمەتنى پۇختا ئىشلىمىگەن، مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرمىگەن. مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش بىلەن نەتىجە يارىتىش بىر پۈتۈن گەۋدە. نەتىجە ياراتمىغانلىقنىڭ ئۆزى مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئالمىغانلىق. نەتىجە يارىتىش ئۈچۈن چوقۇم مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىش كېرەك. ئىش قىلغاندا ھەمىشە خەۋپ خەتەرگە ئۇچراپ تۇرىدىغان گەپ. جاھاندا نەدىمۇ ئۇنچە كۆپ تىنىش ئامان، ئوڭۇشلۇق بولىدىغان ئىش بولسۇن. مۇشۇنداق خەۋپ خەتەر بولغاچقىلا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ. خىزمەتنىڭ ھەممىسى شۇنچە ئاسان بولسا، ھەممىلا ئادەم ئۆدىسىدىن چىقالىسا، ئۇنداقتا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشنى تەكىتلەشنىڭ نېمە ھاجىتى؟ شەيئىلە كۆپىنچە ھاللاردا مۇشۇنداق بولىدۇ. ئىش قىلىشتىن قورققانسېرى شۇنچە ئاسان چاتاق چىقىدۇ. زىددىيەتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتمەكچى بولغانسېرى زىددىيەت يولنى شۇنچە توسۇپ قويىدۇ.
Eksçe canlı

سۆيۈملۈك دوستلار شۇ تاپتا پروگرامىمىز داۋاملىشىۋاتىدۇ. مۇھەببەتكە تويۇنغان چىن سۆيگۈگە تويۇنغان مۇھەببەت مېلودىيەلىرى تۆۋەندىكى مۇھەببەت پاراڭلىرىمىز بىلەن تېخىمۇ ئۆزىنىڭ قىممىتىنى تاپقۇسى. مۇھەببەتلىشىۋاتقان ئىككىيلەنگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ئىككى ئادەم بىللە تۇرغان ۋاقىتتا ۋاقىت ناھايىتى تېز ئۆتىدۇ. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا ئۆتۈۋاتقىنى پەقەت ۋاقىتلا ئەمەس، بەلكى مۇھەببەتنىڭ شېرىن دەملىرى، مۇھەببەتنىڭ ئەسلىمىلىك چاغلىرى. بۇ چاغدا بۇ ۋاقىت جېدەللىشىشكە ياكى ئازارلىشىپ قېلىشقا ئەسلا يەتمەيدۇ. پەقەت ۋە پەقەت مۇھەببەتنىڭ شېرىن ئەسلىمىلىرىنى قالدۇرۇشقىلا يېتىدۇ. ئىنتايىن تېز ئۆتىدىغان بۇ ۋاقىت مېھىر مۇھەببەتلىك پاراڭلارنى سېلىشقا ۋە مۇھەببەتلىك ۋەدىلەرنى بېرىشكە ئاران يېتىدۇ. شۇڭلاشقا دەيدىغىنىم، يېنىڭىزدىكى مۇھەببەتلىك كىشىڭىزنى قەدىرلەڭ. ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرغان چاغدا ئۇ ئۆزىنى ئەڭ بەختلىك كىشى ھېس قىلسۇن. ئۇنىڭغا مۇھەببەتنىڭ گۈزەللىكىنى، ئىللىقلىقىنى ھېس قىلدۇرۇڭ. مۇھەببەتلىك قەلبى شۇ مۇھەببەتتىن سۆيۈنسۇن. شۇ چېھرى مۇھەببەتتىن نۇرلانسۇن. پروگرامىمىزنىڭ ئەمدىكى دەملىرىنىمۇ بىز مۇھەببەت كۈيلىرىگە ئورايمىز.

ترغى يتمەيدىغانلىقىڭنى ئېيت. ئەڭ مۇھىم ئىش بىرەر ئىشقا بولغان ئۆزۈڭنىڭ ھەقىقىي قاراشلىرىڭنى ئۇ خانىملارغا قارىغاندا ئازراق سۆزلە. باشقىلارنىڭ ئەرلىرىگە ئارتۇقچە قىزىقىپ كېتىشتىن ھەزەر ئەيلە. ئۇلار سەن بۇرۇن تاشلىۋەتكەن ياكى ئالاھىدە جەلپكار ئەر بولسىمۇ مەيلى. ئەگەر سەن ئۇنداق ئەرلەرگە ئالاھىدە يىغىنچىلىق قىلىپ كەتسەڭ، ئۇلارنىڭ خانىملىرى سېنى يەڭگىلدەككەن دەپ قارايدۇ. بۇنىڭ بىلەن يامان ئاتقىڭ چىقىپ، ئۆزۈڭنىڭ يىگىتىڭنىمۇ مەڭگۈ تۇتۇپ قالالمايسەن. ياش بويتاق ئەرلەر بولسا بۇ باشقا گەپ. ئۇلارغا قاراپ يېقىملىق كۈلۈۋەرگىن. ئۇلار سېنىڭ نېمىگە كۈلۈۋاتقىنىڭنىڭ سەۋەبىنى بىلمەكچى بولغاندا، ئۇلارغا ھەرگىز ئېيتما. ئەكسىچە تېخىمۇ كۈلۈپ، ئۇلارنى بۇ سىرنىڭ تېگىگە يەتمىگۈچە ئەتراپىڭدىن كېتەلمەيدىغان قىلىۋەت. قاش كۆزلىرىڭنى ئوينىتىپ، ئۇلارنىڭ ئازراق بولسىمۇ تېنىنى جۇغۇلدىتىپ قوي. سەن بىلەن ئايرىم سۆزلىشىشنىڭ كويىغا چۈشسۇن. سەن بىلەن ئايرىم ئۇچرىشىپ، سېنى سۆيمەكچى بولغاندا، ئۇنىڭ بۇ قىلىقىنىڭ ساڭا ئىنتايىن ئېغىر كەلگەنلىكىنى ئېيتىپ، يالغاندىن خاپا بولۇۋال. بۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ئەخلاقسىز قىلىقى ئۈچۈن سەندىن ئەپۇ سورايدىغان بولىدۇ. ھەم مۇلايىم ئاۋازدا سەندىن ئەپۇ سورايدۇ. ئاندىن يەنە سېنى قولدىن چىقىرىۋەتكۈسى كەلمەي، يەنە بىر قېتىم سۆيۈشكە ئىنتىلىدۇ. بەزىدە ئۇنىڭغا ئۆزىڭنى سۆيدۈرۈپ قويساڭمۇ بولىدۇ. بۇنى سكارلېتقا ئاپىسى بىلەن ئانىسى ئۆگەتمىگەن. بۇنداق قىلىشنىڭ رولىنىڭ چوڭ بولىدىغانلىقىنى ئۆزى ھېس قىلغان ئىدى. ئاندىن نېمە ئىش بولدى، بىلمەيلا قالدىمغۇ دەپ يىغلىۋەت. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ سېنى تېخىمۇ ھۆرمەت قىلىدىغان بولىدۇ. ياشلىرىڭنى سۈرتىدۇ. مۇھەببىتىنى ئىزھار قىلىدىغان، سېنى ئىنتايىن ھۆرمەتلەيدىغان ئىپادىلەردە بولىدۇ. ئاھ، بويتاق ئەرلەرنىڭ ئىشى نېمە دېگەن ئاسان. سكارلېت ئۇلارنى قولغا كەلتۈرۈشنىڭ ھەممە يوللىرىنى بىلىدۇ. قاش كۆزلىرىنى ئوينىتىش، يەلپۈگۈش بىلەن يۈزىنى يېرىم توسۇپ تۇرۇپ كۈلۈش، ساغرىسىنى كۆڭلەكنىڭ ئىچىدە تۇرغۇزۇپ قوڭغۇراقتەك چايقاپ مېڭىش، كۆز يېشى قىلىش، تېلىقىپ كۈلۈش، نازلىنىپ گەپ قىلىش، مۇلايىم قىياپەتتە تۇرۇپ ھېس تاشلىق قىلىش دېگەندەك. ئۇ بۇ چارىلەرنى ئىشلىتىپ بىرسىدىمۇ غەلىبە قىلمىغان ئەمەس. بىر ئاشلىدىن باشقىسىدا. بىراق بۇ ئەپچىل چارىلەرنى ئۆگىنىپ قىسقا ۋاقىتلا ئىشلەتكەندىن كېيىن يەنە داۋاملىق ئىشلەتكىلى بولمىدى. ئەسلىدە ئۇنداق بولماسلىقى كېرەك ئىدىغۇ. ئۆمۈر ۋايەت توي قىلماي ئاچ مايسىراڭ كۆڭلىكىنى داۋاملىق كىيىپ ئەرلەرنى ئاشۇنداق مەڭگۈ كەينىدىن چىقمايدىغان قىلىپ چۈرگەن بولسا قانداق ياخشى بولاتتى ئە؟ بىراق بۇنىڭمۇ بولمىغان بىر تەرىپى بار. ئىندىيا ۋىلكىسقا ئوخشاش قېرى قىزغا ئايلىنىپ قالساڭ، ئۇ چاغدا خەقلەر جىرگەنگەندەك قىلىپ «ۋاي بىچارە ئەي» دېيىشىدۇ. ياق، يەنىلا ئىززەت ھۆرمىتىڭنى ساقلاپ توي قىلىۋاغىنىڭ ياخشى. شۇنىڭدىن كېيىن بارلىق كۆڭۈللۈك ئىشلاردىن مەھرۇم بولساڭمۇ مەيلى. ئاھ، ھايات نېمە دېگەن مەنىسىز! سكارلېت نېمىشقىمۇ چارلىز بىلەن توي قىلىپ 16 يېشىدىلا ئۆزىنىڭ ئىستىقبالىنى ئۆزى نابۇت قىلغان بولغىيتتى. ئۇنىڭ قىلچە ئۈمىد يوق. ئۇنىڭ ئۈستىگە بارغانسېرى قوسقىنى كۆپتۈرۈۋاتقان خام خىياللىرى بىردىنلا ئۈزۈلۈپ قالدى. چۈنكى ئادەملەر تام تەرەپكە قىستىلىشىپ كېتىۋاتاتتى. قىزلار بىلەن خانىملار ئىچىدىكى ئىشتانلىرىنىڭ كۆرۈنۈپ قېلىشىدىنمۇ ئىزا تارتماي، خەقلەر دەسسىۋامىسۇن دەپ ئەنسىرەپ ئېتەكلىرىنى تىزغىچە كۆتۈرۈشۈۋالغان ئىدى. سكارلېت پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسەپ تۇرۇپ خەلق ئەسكەرلىرى پولكىنىڭ باشلىقىنىڭ سەھنىگە چىقىۋاتقانلىقىنى كۆردى. ئۇ سەھنىدىكى بىر توپ ئادەمگە كوماندا بېرىپ ئۇلارنى قاتار تىزدى. ئاندىن ئۇلار تەرلەپ پىشىپ بىر نەچچە مىنۇت ھەربىي مەشىق ئويۇنى كۆرسەتتى. ئۇلارنىڭ ھەرىكەتلىرى شۇنچىلىك چەبدەس ۋە تېتىك ئىدى. تاماشىبىنلار ئۇلارغا قىزغىن ئالقىش ياڭراتتى. سكارلېتمۇ كۆپچىلىك بىلەن تەڭ چاۋاق چالدى. ئارقىدىنلا ئۇ ئەسكەرلەر تارقىلىپ كەمپۈت، ھاراق ۋە لىمون سۈيى ساتىدىغان پوكەيلەرگە قاراپ ماڭدى. سكارلېت دەررۇلا ئىزمىغا كۆڭۈل بۆلگەن قىياپەتكە كىرىۋېلىپ مېلانىيەگە قارىدى. ئۇلار نېمىدېگەن كېلىشكەن ئادەملەر، شۇنداقمۇ؟ دېدى ئۇ. بۇ چاغدا مېلانىيە پوكەي ئۈستىدىكى نەرسىلەرنى رەتلەش بىلەن بولۇۋاتاتتى. ناۋادا ئۇلار ئۈستىلىرىگە كۈل رەڭ ھەربىي كىيىملەرنى كىيىپ ۋىرگىنىيەگە بارغان بولسا تېخىمۇ چىرايلىق بولاتتى.

مىدىر قىلماي قېتىپلا قالدى. ئۇ ئادەم ئادەملەرنىڭ ئارىسىدىن ئۆتۈپ بۇ تەرەپكە يېقىن كېلىپ قالغان ئىدى. سكارلېت ئېسىگە كېلىپ ئارقا تەرەپتىكى پىرەنىكخانىغا كىرىۋالماقچى بولۇپ كەينىگە بۇرۇلۇۋىدى. كۆڭلىكىنىڭ ئېتىكىنى پۇكەيدىكى بىر مىخ ئېلىۋېلىپ ھەر قانچە تاسسىمۇ چىقمىدى. ئۇنىڭغىچە ئۇ ئادەم پۇكەينىڭ ئالدىغا كېلىپ بولدى. توختاڭ، دېدى ئۇ. ئاندىن ئېڭىشىپ ئۇنىڭ كۆڭلىكىنى مىختىن ئاجرىتىۋەتتى. مەن سىزنى مېنى ئۇنتۇپ قالىدۇ دەپ ئويلىماپتىكەنمەن ئوخارا خېنىم. ئۇنىڭ ئاۋازى ئەكسىچە سكارلېتنى خوش قالدى. ئۇنىڭ ئاۋازى ئېسىلزادىلەرگە خاس يېقىملىق، جاراڭلىق، چارلىستونلۇقلارنىڭكىدەك تەمكىن، ئىللىق ئاۋاز ئىدى. سكارلېت ئۇنىڭغا ئۆتۈنۈش نەزىرىدە قاراپ قويدى. ئۆتكەن قېتىمقى ئىش ئېسىگە كېلىپ ۋىللىدە قىزاردى. ئۆمرىدە تۇنجى قېتىم كۆرۈۋاتقان قاپقارا ۋە رەيىمسىزلىك بىلەن ئويناپ تۇرۇۋاتقان نۇرلۇق كۆزلەرگە قادىلىپ قالدى. دۇنيادا شۇنچە كۆپ ئەرلەر تۇرسا نېمە دەپ قېرىشقاندەك ئۇنىڭغا ئۇچراپ قالىدۇ. بۇ قورقۇنچلۇق ئادەم ئۆتكەندە ئۆزى ئاشلى بىلەن ئوينىغان، ھازىر ئويلىسىمۇ بەدىنى تىكەنلىشىدىغان ھېلىقى ئويۇننى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن ئەمەسمۇ؟ نارسىدى قىزنى ئاياغ ئاستى قىلغان بۇ نومۇسسىز ئادەمنى كىشىلەر ھېچقانداق يەرگە چاقىرىشمايتتىغۇ. ئۇ تېخى خۇددى ئىشەنچى بادەك سكارلېتنى سىز يۇقىرى تەبىقىغا مەنسۇپ قىز ئەمەس دەپ ھاقارەتلىگەن. مىلانىيە ئۇ ئادەمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ ئىشتىك بېشىنى كۆتۈردى. سكارلېت شۇندىلا مىلانىيەنىڭ يېنىدە ئىشكەنلىكىگە تۇنجى قېتىم خۇشال بولدى. ۋوي، بۇ رېت پاتلېر ئەپەندىغۇ! مىلانىيە چىرايىغا كۈلكە يۈگۈرتۈپ قولنى ئۇنىڭغا بەردى. مەن سىزنى كۆرگەن. سىلەرنىڭ توي قىلىدىغانلىقىڭلارنى جاكارلىغان ئاشۇ خۇشاللىق كۈنلەردە، دېدى باتلىر قوشۇمچە قىلىپ. ئاندىن مىلانىيەنىڭ قولىغا سۆيۈپ قويدى. رەھمەت، مېنى ئۇنتۇپ قالماپسىز. چارلىستوندەك شۇنچە ئۇزاق يەردىن بۇ يەرگە نېمىش بىلەن كەلدىڭىز باتلىر ئەپەندى؟ تىجارەت ئۈستىدىكى بىر ئاۋارچىلىقنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ۋىلكىس خانىم. بۇنىڭدىن كېيىن شەھىرىڭلارغا دائىم كېلىپ تۇرىدىغاندەك قىلىمەن. مالنى توشۇپ كېلىش بىلەن بىللە ئۇنى بۇ يەردە بىر تەرەپ قىلمىسام بولمايدىكەن. توشۇپ كېلىش؟ مىلانىيە دەسلەپتە قاپىغىنى تۈرگەندەك بولۇپ ئارقىدىنلا كۈلدى. بۇ گەپچى سىز بىز دائىم قامال رايونلىرىدىن مال ئۆتكۈزۈپ كېلىدۇ دەپ ئاڭلىغان ئەلدە نامى بار كاپىتان بات ئېرىشكەنسىزدە. بۇ يەردىكى قىزلارنىڭ ھەممىسى سىزىيىپ كەلگەن كىيىملەرنى كىيىشىدۇ. سكارلېت، سىز ھاياجانلانمايۋاتامسىز؟ نېمە بولدىڭىز سۆيۈملۈكۈم؟ بېشىڭىز قىيىۋاتامدۇ؟ چاپسان ئولتۇرۇۋېلىڭ. سكارلېت ئولتۇرۇۋالدى. نەپسى ئىشتىكلەپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ ئىش كىيىمىمنىڭ يىپى ئۈزۈلۈپ كەتمىگەيتتى دەپ ئەنسىرەپمۇ قالدى. ئاھ، نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق ئىش بۇ! بۇ ئادەم بىلەن يەنە ئۇچرىشىپ قالارمەن دەپ ئويلىمىغان ئىدىمغۇ. ئۇ ئادەم پوكەينىڭ ئۈستىدىكى قارا يەلپۈگۈچنى ئېلىپ سكارلېتنى يەلپۈشكە باشلىدى. ئۇنىڭغا بەكرەك كۆڭۈل بۆلۈپ كەتكەن بولۇشىمۇ مۇمكىن. ئەمما چىرايى يەنىلا جىددىي، كۆزلىرى ئويناپ تۇراتتى. بۇ يەر بەكمۇ ئىسسىقكەن، دېدى ئۇ. ئوخارا خېنىمنىڭ بېشىنىڭ قىيىشىمۇ شۇنىڭدىن. سىزنى دېرىزىنىڭ تۈۋىگە ئېلىپ بارسام قانداق؟ كېرەك ئەمەس، دېدى سكارلېت. تەلەپپۇزى قاتتىق ئىدى. مىلانىيە ھەيران قالدى. بۇ ياق ھازىر ئوخارا خېنىم ئەمەس، دېدى مىلانىيە. ھازىر خامىلتون خانىم، مېنىڭ يەڭگەم بولىدۇ. مىلانىيە سكارلېتقا يېقىملىق قاراپ قويدى. سكارلېت باتلېرنىڭ دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭكىگە ئوخشايدىغان قارامتۇل چىرايىدىكى ئىشپادىگە قاراپ ھازىرلا تۇنجۇقۇپ قالىدىغاندەك بولۇپ كەتتى. بۇ ئىشنىڭ ئىككى خانىم ئۈچۈن خۇشاللىنارلىق ئىش بولغانلىقىغا ئىشەنچىم كامىل، دېدى باتلىر سەل پەل ئېگىلىپ قويۇپ. بۇنداق خۇشامەت گەپلەر ھەرقانداق ئەرلەرنىڭ ئاغزىدىن چىقاتتى. ئەمما سكارلېت ئۇنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلاپ بۇ گەپنى پۈتۈنلەي ئەكسىچە مەنىدە چۈشەندى. بۈگۈن ئاخشام ئىشقىڭلارنىڭ ئەپەندىلىرىنىمۇ بۇ شادىيانى كاتتا سورۇنغا بىللە كەلگەندۇ دەپ ئويلايمەن. ئۇلار بىلەن يەنە بىر قېتىم ئەسرالاشقۇم بار ئىدى. مېنىڭ ئېرىم ۋىرگىنىيەدە، دېدى مىلانىيە بېشىنى مەغرۇر كۆتۈرۈپ تۇرۇپ. چارلىس، ئۇنىڭ ئاۋازى بىردىلا تۇتۇلۇپ قالدى. ئۇ قوشۇن ئىككى چاغدا ئۆلۈپ كەتتى، دېدى سكارلېت ئاچچىقى بىلەن گەپنى تېز تېز قىلىپ. بۇ ئەبلەخ بۇ يەردىن مەڭگۈ كەتمەمدىغاندۇ. مىلانىيە ھەيران بولۇپ سكارلېتقا قاراپ قالدى. كاپىتان باتلېر ئۆزىنى ئەيىبلىگەندەك تەلەپپۇزدا،
qadirli xanım.

0: مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن لاياقەتلىك پۇقرا بولۇشىمىز كېرەك. قانۇن بويىچە باج تاپشۇرايلى.
1: يېمەي ئىچمەي سېنى ئوقۇتۇۋاتقان ئاتا ئاناڭغا مۇشۇنداق جاۋاب قايتۇرامسە؟
2: ئادەممۇ سەندەك دۆت ئۇلامدەي.
3: بەزىلەرگە بالىلىق دەۋرى بىر ئۆمۈر مەلھەم بولسا، يەنە بەزىلەر بالىلىق دەۋرىدە چالا قالغانلىرىنى بىر ئۆمۈر تىرىشىپ تولۇقلايدۇ.
4: باشقا جايدىكى مەكتەپلەرگە ئىمتىھان بەرمە، چوقۇم يېنىمدا قالمىساڭ بولمايدۇ.
1: تاللاۋېرەمسە، سېنىڭچە توي قىلىش ئۆزۈڭنىڭ ئىشىما؟
3: مەنمۇ ئۇلار ياخشى كۆيدەك ياشاشقا تىرىشىۋاتىمەن.
5: ئاتا-ئانىلارنىڭ بالىلىرىغا كۆيۈنۈشى ئۆمۈرلۈك بولىدۇ. لېكىن ئاتا-ئانىلارمۇ بالىلارنىڭ ھۆرمىتىنى قىلىپ، ئوي-پىكىرلىرىنى قۇلاق سېلىپ ئاڭلاپ، ئۇلارغا ئىشىنىشى، ئىلھام مەدەت بېرىشى كېرەك.